0: Sansai badan. Sansai badan. Sansai badan. Cover. Cover. Cover. Cover. Sansai badan. Sansai badan.
1: Agaknya.

0: Ogul.
1: Berapa ya?
0: Pok tengok lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

0: Sini Rom, sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Coba Mon, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.